Punch, pimparakatu. Punch, pimparakatu. Punch, pimparakatu, pimparakatu, pimparakatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom, chikitum, sekatu, parkatum, bedikitum, sekatum, takatu, paskatum, ilukutum, sekitum, sekatu, paspatu, gudu gudu gudu, lagu lagu lagu lagu. Pom chikatum, rakatu, paskatum, rakatum, sekitum, takatu, paskatum, tum chikitum, rakatu, paskatum, rakatum.